0: chilenaya khala la itali elin ya thala ngokulchenaya yawa chachin java takum chusam yawa mandala chawur tsitajijaya yawa stama shugo nyamjila kawazani yawa chila tsangala karu chinchenaya yawa machin sabi karanchenaya yāngārā lā āmī bōm rā jīnchēnā yā yāngchēnzī āpū gālā nā tōng sāndā yī sāngū mā jīnchēnā yā yāngārjīl gārā nyām būshīl yāngārjīl lā lōng sāmbū jīrīlā yā ta nga da nga ngu ma si na nga la ri sang vi to wa chi che ya ta du ji chin pa la na ku ji la nga ga ma si nya mu cha chi de wa ya ta du ji si kar ja wo si yama landan di tase che yanaya yata ni che chana to to jil chun dong ji nga ya ri che chi jil ya dong si war pandana che gu yul nga lang su ta la wa ni di yul ya yāngārchī chīpun thā tāngār zāṁ chīla dhāna yāngārchī chāgā līhīlār zūgū nī chīndhāyā tātā yāngā dhāma dhāna dhāyūla yāngārchī tōngsāṁ kārlā rītāyā yāngārchī chāsāṁ līhīlār zūgū nāyāng yāngār dēr chīgā sārā jō māna nā jīgnā yā tā kāngār tūlā zōngā jō lā pāna yāngār lūgā yāṁ dēngū mō jīgnā yā yāngār ngā dīgā nām sā kāngā nī shūng yāngār gībī gāchāng chā mā pū chīg nā yā dhā dhā chē nō shtō dhā rā yāngā nab chē shtā gā mō rā dhā chī tā yā yāngā zhāng chī lī lā rzō nā yāngā yāngā khuā shtā gā khā lū lā mā sē chīg nā yā
1: 随便机三分钟不难吧。当地啊，郎中长能人间这几笔来称，是同村的民族。来称的总这个八十单镇村等，总镇安克吧，财政扎黑，是大克了八十单镇村，这就是大克了吧，啊，我们这个财政等，所以没人称的原因，前次年不，关键期，大地母系。

0: ཁེ ཁེ ཆལོག་མང་གོ་ཁ་ཨ་ནི་ཐབ་ནང་གི་གོ་རིམ་ལམ་གི་ཤེབ་ཏི་གོ་ནི་ཅིག་ནི་གང་ཆ་ལི་ནི་ཐོག་ཡོམན་འདྲ་བ་དང་ཨ་ནི་ཉི་ཉི་ཆར་བ་འབབ་ཚ་དང་ཆལོག་ནི་ཚན་འདྲ་བ་སམ་ནི་ཉེན་དང་དོན་ཐོག་ཏ་ཁྱོ་ཡོམན་འདྲ་བ་ཟེན་ནི་མོམ་ཅེང་ལ་དོ་དམ་ཚོན་ཚན་ཤེ་ཡོམན་འདྲ་བ་ང་ནི་ཨ་ནི་སོག་ཏ་ཏིག་ཤེ་ཡོམན་འདྲ་བ་དེ་ནི་ཉེན་ Jarun Java Chika, Satu De Shukoni, Chaluk Gapje Liri Tung, Gondum Gostung, Chaitin Tungni Shepi Yerim Yungs Khyabda Chikde, Jinnam Chanchi Goni, Mishipa Vya Tung, Taikara Ni Tung. Anishtin Nisa Taikara Gostung Shepi Nambara Kipishi, Satu Chanchi Yerimil Gostung Jinni, Pani Chivi Goni, Nyanshi Shkarkar Tung, Shibshir Arim Gil, Yigzuk Mangwa Sukje, Ganadun Shtanguk Shikde, Tantiki Yerim Chikaru Jengda Tungshin, Yachi Lipshin Namji, Yingi Tungpur Chopa Tung, Ligu zu lagdib xeper nijate, Tovkik jikdi ji ngomin lepsir ting. Charchil daashib, Nienki agnitsir tixchud, Mangchuk nipuzgu ji sornyang shawapi ni, Zarim chiluk ngonguk ganjib pa ni, Cachinbi tondakshi.
1: Ari huambi cianyi nimshay gir, Nafshang jilta chigbi Huashundu ngadi yi, Sabukhan zongdi, Arami khurwadi, Arzongdi sabukhan zongchir la njirkil tibjin yo la. Dolmung halam cha jizim la, Shintim shagibi guadan jor. Dīnāng mānghāng dāng cōngkhāng dībī zōgūl dhigajā tsaam mēyī cikpān dīyō lā, nēkab sā mērnā khirmī jā nhāngshīn jōr mēl. Sābūkhāna zōngkhīr mēsūn jūjā jūjāng, thāngmū wēlā mūsī yī lūtā sāngjir khaṅga sārngūl pīrūshē jīr. Sāngnīn dār mēngir tārūng nē sīmt rāmī chēchīng yōl. Jētīn nyāmjil sāzhūng chēftān tāxhūl mērnī cōkhī shī bātār nā cī nī nyā wār rāmī chēbī jāchūn jāchīng shtōng nī dāng jādāng jābjilā lībī yōl. Lōkhī kundun cōngbī shē jīr. Nyandiyab shirti war, kimtsang halam tachiga lukche bar shayal. Sabukhana zhongchir jingursu, Lisa Buliangi sarangir rukhbil tsundirtang shayagir. Arami khorwa tangdana, ngatsu sakhanda chabi rangshung nochi chi chabchiwa diyansir. Chia nyanyana nyanpavshibi dharji nyanji khili ngwambatarna, mechji chenbi dolkang jachagchini, supakka tabka dang, amangdang mashto limmel. Shirintimshibi dolmang, jifu bida arsi yi farinsi sanjir kanga sarangul bur shayagir. Dāna ngī cīndar tūnyōngwī sēmbā hāchāng chūmī nāmbāshikarī sīr. Nyāndī ngānyā na Huāshīndān ngwādī yāngwōrsū bōbō fōgāsīn jī ngwādī shalūwō arāmī chēbān zāchāg yīmbī nīwūsā cāpāb chāg. Kī cīyā nī nīn arī sīnzān tīklāng pūtāng kāpār tūngdī jatīn nyāmjīl dēnyir lēdūn chū jī rūkchūrū nāmbī rī shir shī. Fōgāsīn jī rūkbīl cūndīrstāng shē gīr. Dāna Huāshīndān ngwādī lā shtamir lū vjī rāng tāmbā shūngā yīn sīr. Arī gāyū na nyāntīn sārāngir dāvī sārāngul tārna Huāshīndān ngādī rī mēngir arāmī chēbī sāni chūngā lā lībī yōlā. Mēchī chēbī jāchūna dōmsī shī na jachāng chīngbīm lī gāl. Nāmshī ngirduk shūng vārshdani tōrlīg rāngshīn chēnchī arāmī chēbā lhigdān zhōng thāvā yīhīn. Arī nāmshīng jilgī shidī yāmsū chēmīn rāmjīn nā lōngū sīmchilg rāngī chī cāv chēbī arāmī khuarbī dīchkilān chāyō bā shēl.
0: Morocco Nangsibuye Tsiyangyinyin Sajigbeni Shegir, Shigdar Shungwi Chumgila Nipumarni Yakungabi Donjin Shungwi Chul Majigchik Genim Dukhur. Dana Morocco Shugji Tukhutungpur Shigdayi Nipumarni Nyamnili Shungwi Genim Dukhurwi Majang Shidakshibari. Morocco Shugni Dukhbi Zidangna Sipin Shugji Zidangli Nguansi Jema, Sipin Yakub Tukhbarji Tsiyangyinyin Shigdasani Khunbi Chanchungchungni Shegir, Sipinji Filin Weimarini Bi, Fidi Shigdayi Nipumarni Nyamnili Nyungtayin, ma doni jenim dhikhor. Morocco nangsi bui tantun jenim dhikhorwi ma jikchik kutul ma zi chen namni khawadang ma zianshik zhigdu sakungni marlongti khawari. Morocco shukni sipindang nyamdi jikde jenim dhikhorwi zhidang shibdir shiba mabsil wimbi toptang nginzin shibari. Morocco nangsi bui darung shagir tatung donbi ma chizizim chimgitji shigdari tonba

Dhigla sona yinzi ma sona mazi nukwa chitiri ya ta danyi tukha dhida ga khujyo ma ri ti tsikhiya sa shichya khujyo da tsikha sa ngara tobi tsikhiya sa shichya da ra manjangwar yunga zi nukwa kaka kari ya ta danyi tukha dhida ga khujyo ma ri ta tsina tsikhiya khujyo da ma chi pishyo na da mu ma to shichya tana mō nāni ngāk lātā, shīwar dōna sān lātā, shīwā dāyī rū yāk yitirī. O tā kachī chī yīngā gā yīr tā, nāyī tūkhā gā yī mārī dhichirī. Kūgā tā, mō nāni ngāk lātā, shīwar dōna sān lātā, shīwā dāyī rū, tā sōnū sā na chū jīr mō. Sā sōnā na dhotomba lā sōnā mō, chīsgā sōnā na chū jīr kāchī sōng sōng tōne, kāchī sōng thargū jīr tā dhotomba lā. Yā tā tē rāngi shē shē pū chī chū dōr jīyā kuchō chī sānā shō gō tā zhīn rīyā tā tā tā lā mā gā kwa chō lī tā dhotomba gā. Tē rāng lā mē sōng ā thā chā dī tā nā chā dhī rā nā mō nā nī rāng rāng kā dhāk shī dhīn rī gō kā zhīn rī. Kachī wā nī kachī tā tō rāng kā sānā dhāk shī dhī gō tā nī gā nā ngā dhī gā rī tā zhīn rī yā. Tī gā dā yī rū yā kū yī tī rā. Tā nā yī tū khān dhā dhā mā rī. Tī tā tōng yī chī chī nī gā rī khu jō sā gā. Ārā yī nī gā chī chō khu jō sā tōng tā gā rā tā khu jō sā tōng tī nā nē. Dā jī chī tī khū rī yī nā chū nā yī tī khā tō mī mā chī zī nā chū nū gō shū tī rī. Tī tā tōng yī sā rā tā tā nā yī nā rā tī rī yā. Nā yī nī wā lī sā shā zhā wā gī chā dā mbā nī jī yī mbī mā chī zī nā chū khū gā. Chā sā jī nū gā sā tī rī. Chā sā jī wī sā rā zhā sā gā rā rā tī rā rī. Rā rā tā nā yī gā rā mā rī dhī jī rī. Ó lā. Tā tī lā khamā gā tā tā tā rō chī tā kū gā. Tā rō mīnyā gā gā gā chī nā shī dā gā tā jō khu mīnyā gā. Shī dā gā tā mā zhā gā shī kū mū gā tā zhā gā nā. Tā rō dhī khu chā gā nā mā tī nā gā lō jī gā yī lā mā tī ngā. Dhī kī tā ngā sā dā nā gā sō ngā. Lā nā dhī gu gā. Nā nā yī nyā wā tā, zhā wā tā. Adam bā lā mīn jī nō, nā dā yī nō, lā dā yī nō tī khu jā yō gā. Lā tā, lā pā chāng lā sī sā dhū lā dā tā dhū lā dā rī. Nā yī mā tō ngā. Tān chō, xī dhī mē kī mā dā, xā dhī yō chī nā, tsō mā dhī lī rī dhī gu nō gā nā tī rī tī, tō khuā thā zhōng gā nā rī. Tā nā yī gā nā dā mā rī. Tī nā tā, lā, nā, sā, shēn, chī, sī, tā mī chī gā rā. Rā, dā chū, nā yī mā tōk pī khuī jō yō gā. Tā tī gā tā shēn chī tā, dā tā nā yī mā tōk pī khuī jō tā rō ngī mī nyā gā tā rō. Rā shēn chī sī rā yō nā tā gā tā rō mā nyā tā. Yāng dā yī nā wū tū chak kā nā yāng dā mō rī gā nyū gā. Tī yāng tōng chā tōk pā khu nā tōng bī nā yī yī nā tsik chā yī mbī chā zī nū dā rā. Tsik chā yī nā tōng chā tōk pā khu nā tōng bī nā yī yī mbī mā chā zī nū dā khu tā. Tā ndī thār sōng dā nā sī chā tā njī pā shā thār sōng dā. Tā zhā wā chī sī njī pā shā pā lā yī zī nū dā rā. Yī njī kā gī wā ngī shā pā tā shā shōng yī kī njī kā chī gī wā shā pā wū dā gā. Zhiwa giwa chi shenji kaad gununda, jinji kiga niwa ta su tungu kanda, sisi taa nana jinji shiwayi toji jorwa ma tongya tonta tambi jorwa shi gununda. Tila su kwa ga jinji ka payo munga tengu nu tiga nantong te ta, di kemni ta chi sa tangi chi gu gu nari dhiri ya. Chi shenji pashi chi na, iki kone ma yong te, māṅgā kōni tsukhi shōngni, tsukhi tōna tōmbir shē jīwā tī. Yā, jīngi kī kī chīwū tī nā, gīwā chī shē tā jīgpir shē dhū nā. Gīwā kīwā māṅ tāng, tsukhi tāng, ngā dhā pā lā gīwā chī dhū nā dhū nā rā. Dī kā kī ngā rā tsukhi nīgā chāpir shī nā shā. Chī dhū nā, māṅ tsukhi kī chūsā nā wī, ngā kā rī shē. Maa tsu yuki tsusu nawe nga ka rikishe ti tsu re. Ola. Maa tsu yuki tsusu nawe nga ka rikishe kaanshi agi su chi zin chukni wa ngare. Ngare guka ngare na adala tani ku gu nu, shi gu nu, tunji niwa

nga yo pa khtem kacha te chu ani na to chi ji ku ga te kacha de na ra te ri a chola gi su chi ji dan ba ra chu sa na wo yi na wa ka shi gi su chi ji dan bi nga ri ti nga na ta yi na nga khta na ni na mi chi ra nga kha cha ni ra nga na ta kha cha ni ji ta wa chi ka ta wa te na ta jo gu na te ta ni ki twa ra ta wa jo ji de yo Tsukku tona tombrese di ta tondi ta kacharili ni nyongchara. Chiwati yinji ki yiki chivu tina giwa chisantanji prese china guka. Chisantanji prese china nukuti tira. Ngunji ta ayan yome kanyang rondi nuku ayan yome di yotong choo, metong choo dhanari. Tina ta uchu shenu u kani shonara na ayan yomen di sheli onara. Ayan yomen di sheli onara ayan maasar ayan shiwa mithi. Darun chidu yodana shenji yuki tama yodhi kani na chodhana. Ti tuwa manji yuki shikike venjisan tama diwa yinyon. Di manji yuki shikise venjisan tama diyi shiwi jiluwa. Khujuna ka ka vara tsikhlantane ka ka cha jartono tigan jiti maja te sanchi tawa ga nana manja khchangwa ga dhek dhelgara de manja yukishki kanyi tamandi yidi kanjana vambi manga sunjir chivi yukiriri ni kukuga vambi manga sunjir chivi sanji shivi sanga manga sunjir chivi sa nga sa Yinji yiki chivu na maashik na Tunji ngu tunbi mantan japa masad guka Yinji yiki chivu maashik na na chir na Chola yinji maashik na uch dakela kemi chukka Jushi tuntang tunbaashik minjunga Yinji chivu maashik na jushi tuntang tunbaashik minjunga Tena wanda chika tarung trawadu unu chir na Sama saad ga saad nuga jina aadad yonu kutagda ta sikara kilengu muna Sama saad na ti aadad yoku mu Aadad aachenga daayani na aachunga daayani na kaiga aachenga daayani Ti yinu chana ane yunga kinji choda na Aaga kutola tani ta yiki tancha joku ni yiki jopi ji ja tazguka ta tina ta āchengu gā tazgū tīn sōngi gā yīngi gā lūk sōngi arē tazgirā tā tukhā shīrē sāma sā tazgī tato ā tī tukhū tī āchōng yīn tazgī yīng tukhni dhū kīyā kā tā nukhū yā ā dhū kīyā kā tā ngā kātāng tā nukhū āshigā chīn tāng jatā kā tazgī tato yīng ā kā rā tā sīkī shīni yī shōng tōng kā Na, te ara kanyigari yinji yinzi na, yangji yinzi na, yamna yangji ki yangji yinzi jiri, te rongji maripa. Te na, sama sa gunu aja tazu te yinji tang, ayang angi mazong na zinu. Te surjik si kakwan dikijik tang na zinu. Te tima di mure zinu. Ayang angi zong na ra shetha minju ura, yinji angi zong na ra shetha minju ura zinu. Te chenpo te surjik zinu. Te gani aluk na chimul kilak zinu na. Ayaka rachu na zinu zinu wana nga shenju ura zinu. Ayaka rachu na zinu na ta zubu zubu ta dusa meka ta. Ta dusa ra meka ra paksa ra meka. Tiri ya. Ita kata te chenpo te surjik ili zik tang na zinu. Ti ajā rāng chā tāng ajā tōng chā gā chā prātīrī. Ajā rāng chā tāng ajā tōng ā, tōng ā chā, rāng ā chā, khita rāng ā chā sōng kā. O tī gā chā gā tā tā, mī dzim bā, yit dzim, kashī tā, tāng tā gā tā mī dā gūnū, tā mū dhīrī, tīm dā mī shī gā. Mā shī gā nyi sā tā mā jā tā sīn chāng, cā jō rā shē pā, tōng sā rā shē pī nā wī tāng, sī chā sō hā chā rā yīn jū lī yōng shāng, yīn jū lā tī wī tī nā mā shī nā, tōng jī chā pā tōng bī tī tā jā pā, mā sā pī māng gā kōng nī tī kā yōng rā shā wī shēn jī tī tā gu gā. Yīn jū lī shōng wā kāng gāng yō kā, tā chā kā shā pā tā tāng nā, pī chī rā ngō sīn bū rī yīn jū rā, rā ngō lā, māgā yukī kāngrā, rā lā sāsā māgā yukī nātā. Ukā rā lā, rā kātaka, rā kātaka, rā ngātaka dhinu, kā, kā, ngā, chā, nyā lā sōkā, vāgā yukī nātā. Kā rā kātaka, rā lā kātaka, sā gunu, rā lā sā

chatakandiwa na nyungi re. Ole, giwa to nyungi ki chepata re. Khwerna, adatang tsama la lherpere shiaadza zina, adatang tsama yoshya re. Giwa chidra, tsuka chawa to tunji chawa tsarchuchu chetat gunu te giwa re. Tsuka chawa to tunji chawa tsarchupala guzita to giwa re. Nyungi chidra, Tsukla chwa ma shong shong, tonla norwa ma shong war, nyansi lungni ki paru tu sonpa na ni kichin diwa ra. Tartikin diwa ki paru tu sondu ma se gu simji shiopa la shigi, rangji zi nyomu chuliak tukwa thumbu shintangde sanji yi gompa to chongze. Ta nyunga nyungi, tartikin nyungi dhiji. Tartikin diwa na, Anankar givi li thaaam chika samshi kaang ina chukka. Anankar givi li yupi samshi kaang ina chukka. Thartika nyongi shiyo. Kusum kumpang deelagta thopo dhuti dhukhti riya. Sanjiga shiyo dhuti riya. Yamana sanche thache la phantukhu shiyo dhuti dhukhti riya. Sanjiga shiyo sanche thache la phantukhu shiyo. Yamana Sera ta gi shi nyan jia ji zheng zheng shi yu nu ta ta chi sumbu kong rong shi ying gu na ra. Di na ta nyang gi na jiwa yu tukka ta guwa. Giwa na zhu tang, she li tang, yun deng ka tukni ta guwa. Yo sha na ta gu la ge. Yo sha giwa nyang gi kichu sumbu ndewa jir. Jiwa arda du jim gu na zhi arda du gu ge zi jir ya. Zhi tinga bala ga jiwa arda du jiongi tai mai zi jir ya. Guwa da jiwa yukwa zaya du gu na zhi ra ti toku na tsukni jiku ga. Zhi tu chimbu ni jiku ga. Yi ghanwa jiku ga. Ta jiwa ra arda du jiong jir. Kakela ra. Shirka ngizhi wana dhu mali na tonka guzhi wana dhu kisi met dhu gukata. O tichiri na jiti shirka jigiti rimo, tonka diwa giti rimo. Jigiti tsa nayonga dhata na tonka ta tolo shaga ta kukhtuwa dhiki ju kupa mada wana mali. Tita kata jichimu dhu diwa chimu dhu njongchara. Diwa arda dhu tonta nyer nando na jiz arda dhu tonta nyer goro no. Tina jiti layang rig mungwa duka, jiti layang rig mungwa duka, rig tita ngin zamba la yosha ta jirra, rig tita ngin zamba la yosha de. Tina ta yosha gewa nyangi, tita kan varjin dewa, ti zhuu de, kacha tsika chikshay nara, tachu zhuu tsangwo ta jirya. Aro saka nga sama sakin yuri zina dera tachu zhuu tsangnari, kuka za, chitika zanara, sama yosha de. Sāgu jūdhu jūdhukā sāmbā shīgī jīgjūtī gīvā rā. Jūdhukā sāmbā shīgī māshī nā khatan jī māra mū. Jūdhukā sāmbā shīgū nā tē tē chātū kū mū. Chī sīrā chō, jantakā ngāmbā zinī gu tē tū chir mū. Tē mā yā rā ngā tē rā stukī khatā chī ngā rūgdhī shī dī sūng jū gu tē tū kū mū. Kāwā uñyā rī jāshāngā jū yā dī kāwā chalī sā sākā gu gu kā tā dī tā dāngā jū jī dī kā āyū gu tē tū kū mū. Tē tā lā sō khuā rā, tī tān chē pū chā zī rā tēp chē. Tēp chē. Tē jī sākā ngā jū shī pū gu tēp chē. Tēnā tā gīwā rē, kūwā tā sāgānā chikā yukū, gīwā tī chikā yukū, tā ndāng chak chirē, gīwā tā mwā dhū kā. Nyāngī chirā, sāmāyāng shimbū rā, khuāyāng jikta, dōpāyāng shatāng zā, nyāngī rā, nyāngī gā nā nē thartika nyāngī mā rā, nē kachin rī wā nyāngī rā, nē kachin nyāngī rā, huwā jakson wā nyāngī rā. Tē thartika rī wā nyāngī bī wā gūnā chidī kūnā rā, tī rāng dī gā lakā sāmā sīnū wā gīwā dī, dhag tāng khū lā sō khuā gā sāñcē nā, tīn dhag tāng shimā lā sō khuā chitā chī rī yundung gūnū tī tā, Tumā tī thārtikā chakna yag jirpa zi jiriyā kuwa tā sāma sītū nū yīgā gīvā tā ngū nū tī tā thārtikā chakna yag jirpa zi jirī tī tā kā sāma sāgyun jō zi nū tskhindi rā gīsū chīshī njūk shī gō zi nī rā vambī tīshā na tī gīsū chīshī njūk shī wukū mū vambā yōshā tīshā shī pū yīmbar khīvā gīvā shīni vambā gā nāngā sō kuñjī sāvali vambā gā nāngā sō yī chichā tā kūnū nyāngī Ti nyangi ti dewa

mōr jāvlūg sīn tēn bātāng nyārīn lā bānō pribhshā gī. Chārcā tāng rīngi wōg zhān bīr kānglīg lā zhū jāg sī āgū qiānbū lāng jī qiānglīg dāng zī tī tī tīg lī thār tibhshā gī. Gāni, ārmōng chūli jī nirchūb shī nā rāngi lī jāng nian kī gāni sī lōng sī lī. Chālār jā kī wā zām jī qiānglīg nī mārchūb tā bā mīn. Qiānglīg lā lōng wā yī nā tōmir rāngi lī jī wdēn jīg lā kāg tibhshā gī. Ərmōng chūli jī mērchūb shī nā rāngi lī jāng nian kī gāni sī lōng wā yī nā. Gāi tī mēg zhān bā qiānglīg dā lōng wā mtōng zī. Gāl qiān bī ārūb jāg tī ārūb shuīm kī nā māng bōng bō bā dāng. Dīm chūng sī xīg chīg tī lā nian dā tōng kī pār mā zī lā. Dā tōng xīg nī tā kī mērchūb mār nā rī yāng jūab shā gī. Tā kī rī qiānglīg lā mchūng wā mā yāng nā lāg bī lāg bān tī nī mērchūb shī lā mā rōng. Dēr tī rū shī nā cāng mā qiānglīg dā lōng wī nian kā yō lā. Nirchub rungi po te uwir gang tanga, khang liwa, ba yiga ba. Donwi yaga zhugu qiangnung da longkun lao zhu ba tanga. Nirchub shi di cangi si nya di lag ba shangi. Dertir shi na qiangnung dan zhil gawa yin. Qiangnung la nirchub shi dan zhu di qiangnung la longkun ji rijab shukuni jia di zhu na uzang wa tanga.

kīg Dārgōng shērū yīg chōngārūgīn rārīrī Dārgōng shērū yīg chōngārūgīn rārīrī Dārgōng dāngīg yālārūgīn tāyīn tāna Nīlg nīgīn gōr ngārūgīn chīgān yūg Nga shī kālū nāg nārūgī mēy kūnī Nga shīn jōmī tān sūrūgī shātīnā